0: Energy 2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Familia Galaxy. Wkusem na wszelki język.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали